0: で。Where are you? What are them?
1: 一部ではおほきまやのきが枯れれおてはかつうてウィキをてれおまおりまいいててかうまふぁあきてるわてかうおまふるいてねいたうあこてまるまるもてねいたうこあけあけあけまいいてちまたたがおてウィキをてれおまおりいてたうあフィチュてかうまりまこわちぷこわぷわわいえたひれあがまたたうきてれおこぬいあけほきてウィのフィヌアケえファガマーナワネイテレオタケタケオテネイモツハイタテトイハウタキルワオテマータワイアブリンダンソータメコレガマヒアガツープナキテファガタイランガイテレオマオリカコレペアトーナオラガエペネイラワテカハ
2: オテレアガアムノムーアトノエテイテコハガレオイハレアウキングアクラパケハイクライナイロトイテレオパケハコアクタマラケヘタワロキテラKaore rātou mōhio ki te āhu o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti ia tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
3: He mau ngā rongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata.
4: Te reo irirangi o Aotea toa.
5: It's 2021, time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know. DJ Khaled, I see you. Cooler Dre, I see you. Christine Jewelers in the building.

出会若いのに。ファカルも前いるがいてやれで、おたひらういらかじいわ。待てとパンが、おiHeartRadio。おいない、ヘリオ、おてあつやわ、とは。